0: Chena mnyak tenzenya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazine sulu ya mziki nili ya mzanyo. E chika kumi ya zaka itakusawe mwe ya kaongeza kuna kularilo, utuvamu pade pade agenda kuja.
1: Kwa yogele kukaseno.
0: Aseno.
1: Nebidu njibia.
0: Aha.
1: Nenge ni kiyo kukua.
0: Nechika agenda babu ulida.
1: Luache rumia maniyu.
0: Luache rumia maniyu. O emitwe. Nabalala. Kareno pade. Tuyogela kukirabu indala. Ate ase mtojogela kwa bubi
1: ante era ba waini
0: bibi ala waini
1: ba waini
0: kare omla muzi tubuli le sofafuno muzi ndarogo tubuli le abakuru wano mbaka kola tuwe yongere
2: etsa weno mbuzo mnane viyaka mbuzikwa aba pinkanyi bakrenambe mu alina obugoba abiri mubuna
0: uu okay. Okay, much.
2: Number Bidi, Alina Obukova, Satu Mubu Bidi.
0: Okay.
2: Number Satu, Alina Obukova, Kumina Bidi.
3: Ujali mukabinka nukakatikisimo.
4: Mbamu, tudemu bino tuwanzike. Yovisomba yo biya katikisimu. Oluwe nima lwa Adam ne Eva, okulia ekibala. Oluwe nima lwa Adam ne Eva, okulia ekibala. Wesi gambe kukatikisimu. Otuguri, chichindara chivapi.
5: Adam ne Eva bafira omukwano gwabwe ne Katonda era nabawe ebibonerezo nabagoba mu nnimiro ya Eden.
4: Okay.
6: Piki ogikutte ku waji
4: kale tugende na kino siti oluvanyuma lw'okutukuza omugati ne vino bifuuka omubiri n'omusaayi gwa Yesu Kristo yennyini. Abaffe ekyo kigasa ki omukristu?
5: Omukristu kimugasa kitya? Nti omukristu yabeera yeetegese afuna omukisa yeetegese mu mutima nga talina kibi kisikire afuna omukisa okufuna mukama waffe Yesu Kristo yennyini mu mubiri gwe n'omusaayi gwe n'obwa Katonda bwe n'amuyingira mu mutima gwe
4: nga talina kibi ki?
5: Nga talina ekibi ekyolombe nga mulongoofu mu mutima afuna omukisa okufuna mukama waffe oyo nga amusembedde n'amufuna mu mwoyo gwe kama waffe n'abeera naye.
6: Piki ogikutte ku waji
4: nti mukama waffe bw'amufuna asigala naye naye watugambye nti bw'aba asembedde nga talina kibi kisiku kale kyeyongeddeyo namba bbiri tuwunzika ekereziya eyogera ku abaffe bwe ng'omusomi era omukkiriza tubuulire misa efundikirwa etya?
7: Misa efundikira na mukisa.
4: Oli mutuufu.
6: Piki ogikutte ku waji.
4: Tuwunzike na kino omuntu alina ekibi ky'olumbe singa afa kiki ekiddako oba kye kibaawo?
7: Saba kunziyamu.
4: Omuntu alina ekibi ky'olumbe singa afa kiki ekibaawo oba kiki ekiddako?
7: Omuntu afa nga alina ekibi ky'olumbe agenda mu geyena.
4: Wali mutuufu.
6: Piki ogikutte ku waji.
4: Namba satu.
7: Tenya.
4: Kwanaganya ekitambiro ekya misa n'ekitambiro eky'okumusaalaba. relate the two.
8: Ekitambiro ky'emmisa. Mu kitambiro ky'emmisa tuba tujjukira ekitambiro ky'oku musaalaba.
4: Mu misa tujjukira ekitambiro.
8: Ekitambiro ky'emmisa. It is the commemoration of the sacrifice of the cross on the cross.
4: Kali tugende nekyo.
6: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
4: Kale kituufu era Yesu Kristo yeetambira ku musaalaba. Yesu Kristo yennyini addamu ne yeetambira mu misa. Tuwunzika. Ekituna kya Mwoyo Omutuukirivu eky'obutegeezi kituyamba kitya?
8: Kituyamba okwagala Katonda n'okutegeera by'ayagala. Tubiteeka mu nkola.
4: Ndamu katono.
8: Kituyamba okwagala Katonda n'okutegeera Katonda by'ayagala tukole.
4: N'okubissa mu nkola. Eyo iyo bayamu.
6: Pikipiki ogikutte ku luwagi.